Mengepin redang dut halo. Mengepin redang dut. Halo. Bamo. Mengepin redang dut halo.